57 minutes mitsigar mo insi twasti djeng embani wo ho gami tumet ngodi di mid a jicho pe mono mvulo di tsiko hini 15 ka junyo adam da 2026 mitumo yatu na waitsimbela ngoti nzila tia ngombe madza sesiora hina tamana mahongo ntumsani antena nacional kasi dza sesiora jini 10 minutes na vi misungo ya mahongo msana keto hina la betelo change hambine mabulu kalambi mu ya dza sesiora jini 30 minutes no hita manamna ngonoko wansikati za sete horas e na ver mahongo ngodi de me da jichupi za sete horas ne 10 minutos na ver o change no mabulo kalambi ma 18 horas no hita mana mahongo ngontumsani antena nacional 18 horas ne 20 minutos matimo ya ditsiko o change no mabulo nse se no asiti hipangalata kalambi ma 18 horas ne 54 minutos e no hita gemeta mitumu ya tungodi de me da jichupi mitumu ya ikumanza ne kamina Sandra Masango ngodi china dao sinto arra de Mozambique ila kubeka kubanga kao na ngulo kondi hilombele nzeve hichi simamo hilomba kala hiya wetandima ya 20 years mitsikari hiko na velo ingi city unene ungaluzi ndani katimini disingatinga hinata manama wangu kutumsani antena nasional.